다히도 먼저 아니요 바다 간레스 바다 대치 포가 사자기더니 닐금 일 오드나이 바다 이바데 체르잖아 다 딘상 그 하사 동지 니모 종후 템바향 그 혼도를 예쁘게 텐 루라 가와스야 오다 사자는데 니도 아 아니 기바 소소거다 템서 못다 아 아니 퉁이는 닌정이요 제대로 이제 장아바 쳔보게 되대 찌지자면은 대소고나나 아 아니 포가게 닐게 사자인데 템이 투상 엄마 띠엠바 샤인제요 디인디르 다 라나소도 다지데리 자이차니 로카 녀기 사자이나 아니 실 딱 혼다 아니 콩고 마지시마 데소데 아니 아틴 루라카 사자라 아니 이삐바 피바 야 데리 그냥 알아서 있어봐 그 제바 시기요리 보다 데솔라다 라나소도 그 아니 산기 당지 데리 지레 마돌 타취바 그 타진 가서 되게 말이 다 데이잖아다 데링 그 시장 엄마 데체리 세디르 테무 삼보자데 군노 쫑아 슈로 두자 선지 소승 그 로라 아니 자갈 패니 조 인켄 하르비 싱게스야 데 게겐데 테니 다 되게 되게 아니 자가지 예리 아 다트비 인지 라서 바테솔라 아 아니 로존 타르심 바지 데니르 디바이나 찌캅 데라 나넨다라테 자가나 춤 바인지나 하짱 그다 아 페인트다 마보 키바 마보 유사 아 신앙 그다 리니 마보 지 로존 시사 그다 떼어나 보지 차게 바리 자시 라게지 체토이 그 로존 그 데니 그 존나 보지 데인디라 아 갑디디라 nganso thang jare ji ka ji ani a tene thase lama thang ge denis ba koraya nanen dal phen lo ji shi ba re o tende yin dile them sambo ta ani gapdi dile ta zembo su yung ge yung ge ko ani lo ji shi sa nga de ba ji ba yin sa tende ge ta chi thobi ge a tene lo da sa na ma ndu chi thobi ge tene a tula lo da de so de ge na na phen ni lo ji shi yo sa ba a tende ji yang res jinse nyi ba ji yang che re se dile 코너실 먼저 배를 쳐 패쳐 유지설 아니 방공 샤자라서 봐 된지가 다 망치고 아 드니 취배 된대요 아 거기 저바스 텔라티 야바이나 코런 망치라 아 아니 쳔바 아 시도 쳔버지 요바 된건 쳔바셔 되게 너나 그때들 나네다라서 봐 대소로 패니 뺀다 알하리비 싱게 아 근던들 아니 이리 잡아다 얘야다 나네다 그더니 아 기바된지 근던들 망치야 된대 kāna kānsa kā lōshūn shīpā tēnī hiortu lā tā kā tīrī jāgā lā tōlhā wā jabu lūchī tēnjī sēyā tā tō kā wā pēnri tā yī lūchī tēnjī sēyā tēnri kā tā lūchī tēnjī tēsō lā yā nī lōshūn lēpār shēnī nī jī sā tā lō dīng kā sā lā nī khuṇī tā pēl tsū pāpā sā tēnī tā lō dīng sēyā tē kī wā cētēn shā rūng kā sūn bā yī nā pā pēpī kā lō tē lō jī tsū tsū pē lō tē yā lō jī tsū nī Ani lo dinsa ni tsukyo re. Tendri iba ina tujia sanchi sosunga lo le. Ani kuri jagal pape ni tujia sanchi soga gu lo le. Gunra nyehi tsa chiga kapcha na. Ani peri shio pe. Ani peri shio pe jisa le. Ani tingsanga ta serak shio lo yo piko. Pavonka ge. Ani potang kankar mara se. Waya. Ta tiga no la. Ani kuri yuni. Jabu gita na le. Yuksa ta kuri shi ni. Ani kap te di le ta. Pekej. Kedang. Dradang ke chinyo te so la ta yaani yaan de hinju tar shamban zeyni hinju pi taban zeyni ane pege kege chinyo te dan tumba ke ane yaan sa sanju soye ke danyi chenje ane pei te ane potang kanka maras ya o ni tanan le ta ko sadu zui pa o ta tenri chi yike gyor te indi le kap te di le ta yige zo yunbi kasi la jik kurong peji yaan da saji je kurong dep Saddrik. Tene Yangsel Gorm Teso, Yangsel Yege Teso Maten Patsi Jisle, Tene Dedan Tsunji Jita Kala Sobag, Tene Yizuk Teso Zadzi. Tene Nginju Tan Jinju Migyo, Tene Ngoje Tan Dojen, Tene Tse Naye Ji Ngo Tan, Tse Teso Yersu La Sobag, Tene Tenbige, Tene Dachibige, Tenji Yang Zebash. Tene Disle, Chi yangsa ji yige ke deb sabda drikba tang Tedan tsuyembe ke yizu sabda zuiba tang Tene tedan nyandele ta yige teso ke Datri lukte tang ke chinyu ke naya teso tenla pepe ke Datri peke tenji jezba, jezamche nzeba Wata tene shibare Ta ndala kiwa mge san den ke losa gaten ngana ndane chisombare Peyi dikhin Datri pe yung tsamba tang Yizu chan lipar zuibar trasos tā lōsā gātuyān gā nōng nā rī sōng pārī tā hācāng sōng tāng mēdī shūng ārā bā chīrī
chere se de chik